כנגדי כעקש ואני שלו, כחובור בנפולי דאילוסת תסעים, כניקילון כמעט בקונסן ג'ון כחובור. כוויקסט בהרת גרנטי פור רוס גר אנ אג'יביקה מישן, לנה כוויבי גרם ג'י אקט ארהג'ר ארפוסן, כנטרי כם הקרלן כג'קה נון כנדון כאינדיה נדוק מנתק עשמי. מנג'ור כסורקר מהרשטרה, בן איה כג'קה כבשי הג'ר כנדס פעסן פאו סקוויר מיטר, נק בנתה בנתה יקה מגליה הוס המומבי. Bart Sedang ke jingdik sim kerteng bat pen sisa ke kerteng jengki nong tepvot na ke tewing jengki